Gece ahır abi nasıl aldı beni? Kapatmayın. Dur. Musa da. Musa da. Musa da. Musa da.